0: وعليكم السلام جواب دي جي
1: هاي يا شن كيمسز
0: 1995 عبيد الله
1: 1995 عبيد الله كده توغرا جواب
2: ديسك جوكي دي دي جي قسطاقناسة عينان ما نشو كاسب وكيلار حقا دعوزو من جواب لارنا يمورا سيازشت بزد مشغول دي جي ماتساريلا بار يوكي راسية دي جي سميش بغن بر وقت لان یا اول نه دیگه اوزن بر خوش قبولان
1: خیت بولند
2: خوش سویت دولت لرندگی به دیسکلند دیار لی همه سایلنگ هم بوزی گره بازار لده این که پویل دیگه خوش قبولان بتسیده
1: میال دیگه سوال مینگه ایرم جواب لر دیسکلر دریجور لر دیب کلده ده
2: مین دیم شنو خواه
1: عدش میلر دوام ایتامز کینگ سیم شنگه یقن شنگه اخشش سوال او برنچه مرتی 2017 yilda taqdim etilgan bo'lib, dastlab u mobil qurilmalar uchun brauzer yordamchisi sifatida ishga tushirilgan. 2018 yilda u o'zining ilk ovozli yordamchisiga ega bo'lgan qurilmasini namoyish etdi. Unga dublyaj aktrisasi Tatiana Shitova ovoz bergan. Uyda telefoningizni topa olmay qolsangiz, unga qarab, "Meni telefonim qayerda?" desangiz, u sizning raqamingizga bepul qo'ng'iroq qilib beradi. Uni yonida yoki televizorda yangrayotgan qo'shiqni so'rasangiz, u trek nomi yoki ijrochisini darhol aniqlab beradi. U oila a'zolarining ovozini biridan ikkalasidan kimniki bo'lishini qat'iy nazar farqlay oladi va har birining shaxsiy musiqiy playlisti moslashishi mumkin. Foydalanuvchi o'z xohishiga ko'ra "Men uyga keldim" degan buyruq bilan chiroqlar, televizor va konditsionerni bir so'z bilan yoqishi mumkin. U dastlab faqat rus tilida so'zlash bo'lsa, keyinchalik bosqichma-bosqich boshqa tillar, jumladan o'zbek tiliga ham o'girilgan. Biz izlayotgan jism nomini topishingiz kerak bo'ladi. 71-203-1665
2: ga. Servis nomi.
1: Ha, qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oriya Dono 1065 ga to'g'ri javoblaringizni yozasiz.